ishtë dagelinere. Paret se së harkeli unë në tyhne. Ishtë dagelinere sharkov, menka ajsor gënergetës njënë, mon njëgë ësë konësitë.